0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Jouwstasie.net.

0: CFM nuus.
1: Alles hartlike goeiemôre, jy's ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio en 'n tyd vir jou vir die nuus.

0: Rand verhandelt dan teenoor die dollar R15.16 sien ek nou, dit opgegaan as R16.42. Die rand teenoor die euro is tans R21.76. Die rand staan teenoor die Britse teenoor die euro dan eerder, kom ek herhaal net gou vinnig weer, die rand teenoor die Britse pond is R21.76. Die rand teenoor die dollar is R16.42, die rand teenoor die euro is tans R18.66. Die prijs van goud is $4,149.65 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie het gestyg na $106.03 per vat.
1: Artis FM nuus.
0: Hierdie nuusbulletin was moontlik gemaak natuurlik deur ons deur ons borg en ons sê vir jou baie dankie vir die saamkeer. Om 5:00 het ons weer nuus op jou gunsteling radiostasie. Bly geskakel vir natuurlik die program Huiswaarts saam met Hein net hierna op jou gunsteling radiostasie. Ek wou gesê het natuurlik van Duyk Pharmaceuticals ons borge van hierdie nuus om 4:00. Hierdie bulletin ook uitgesaai op die senders van jou stasie en Riebeek Vallei Radio.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost. Jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.